Dansk politi har I dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro I København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg I samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at flere enn 50 000 nordmenn skal på hjortejakt, eller allerede I gang, og høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne. Vi skal høre om at støtten til kjernekraft I Norge har økt markant de fire siste årene. Et flertall nå positive til kjernekraft. Litt hyggeligere å snakke om, Henning Olsenis lanserer tre nyheter neste måneden, blant annet Dime Strawberry, men mer om det altså denne timen. Og samlet sett viser forskning at når vi beveger både kroppen og hjerneaktiviteten I takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje. Oslo får en historisk direkteforbindelse til Canada når Air Canada åpner sommerrute mellom Toronto og Oslo fra juni neste år. Og det altså bare noe av det vi kommer innom I løpet av den nærmeste timen.

det bare meg, eller har denne uka gått veldig fort? Vi allerede fremme ved langtidsvarslet for neste uke. Og når det gjelder yr, så har de en oversikt for hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får litt nedbør i form av regn. Til å begynne med så blir det mer grått overskyet utover i uka. 11-13 grader ser det ut til å bli. Midt-Norge får varierende skydekke. Det blir noe regn, særlig til å begynne med i uka. Og så er det ventet noen perioder med pent vær, mellom 14-17 grader som maksimumstemperatur. På Vestlandet blir det svært vått til å begynne med i neste uke, men så blir det bedre. Skiftende skydekke med litt solskinn innimellom, opp igjen 16 grader på det varmeste. Skiftende skydekke også på Sørlandet, men opp igjen 19 grader på det varmeste. Litt regn innimellom, solskinn i noen dager også. Og på Østlandet varierer det mellom noen regndråper på noen dager, og fint vær på andre dager, opp i 18 grader på det varmeste.

Da er hjortejakta i gang, men nytt regelverk for bruk av termisk gjør at Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer jegere til å sjekke hva som er lov der de skal jakte. Hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 av oss på hjortejakt. Høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne som ønsker å bruke termisk sikte. Vår klare oppfordring til hjortejegerne er at de må sjekke nøye hva som er lov i hver enkelt kommune de planlegger å jakte i. Det sier informasjonssjef i NJFF, Line Lillebø Osfoss. Det er en ny viltressurslov som har trådt i kraft, og hovedregelen er at det ikke er lov med termiske og restlystforsterkende siktemidler på hjortejakt. Samtidig åpner regelverket for at kommuner kan tillate bruk i åpent terreng gjennom lokal forskrift. Jegere er opptatt av å utføre jakta på en etisk forsvarlig måte og i tråd med samfunnets normer og regler, sier Osfoss, og reglene kan altså variere fra kommune til kommune.

Støtten til kjernekraft i Norge har økt markant de fire siste årene. Et flertall av befolkningen positive til kjernekraft som strømkilde. Det viser opinionsrapport for bruker og bærekraft 2026. Opinion har for sjette år på rad kartlagt nordmenns holdninger til energi, klima og bærekraft. Et av de mest markante funnene de to siste årene fremmarsjen for kjernekraften. På fire år støtten økt fra 36% til 54%. Samtidig andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30 til 17%. Og kjernekraft har dermed hatt den sterkeste veksten i oppslutning av alle energikildene som måles i undersøkelsen. Støtten ikke jevnt fordelt i befolkningen. Tre av fire menn positive mot en av tre kvinner. Også personer som prioriterer økonomisk vekst fremfor vernehensyn, folk med god økonomi, overrepresentert blant støttespillerne.

Nå det mange som tror at sommeren over, men Henning Olsen Is uenig. De lanserer nå tre isnyheter. Og det Dime Strawberry, Sørlandsis I nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake I isdisken til jul, så det utover høsten alt dette kommer altså. Men som sagt, sommeren var jo helt til jul, gjør den ikke det? Dime en klassisk og populær iskremsmak, og I småissementet har Dime Balltop vært Henning Olsens is sin bestseller I årevis. Den nye Dime Strawberry en fløteis med jordbærsmak og crunchy Dime, toppet med en lokk av knasende Dime-kuler. Nå kommer Sørlandsis, sjokoladesmak og vaniljesmak I enkeltsmaker I et 0,45 liters beger. Og iskaken Anita på 1,2 liter kommer tilbake I butikkhyllene til julesesongen. Den består av fløteis med vaniljesmak og sjokoladetrekk. Nå fikk jeg lyst på is også.

Den beste alarmen kan være naboen din, skriver Frendeforsikring I en pressemelding. En av tre avtaler aldri at en god nabo ser til huset eller hytta når de ikke der. Det ikke alt alarmer fanger opp, sier fagsjef på bygning I Frende, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Hun sier videre, alarm og god låser viktige tiltak som fungerer veldig godt, la det være sagt. Men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som ikke nødvendigvis fanges opp. Tenk på det nå når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di, sier hun. Det altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% aldri avtaler at en nabo ser til boligen eller hytta deres når de bortreist. Faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette. Og en nabo trenger ikke å passe huset som en vaktmester for å gjøre en forskjell. De kan for eksempel se etter synlige tegn på innbrudd, en vindu eller dør som står åpen, takstein eller annet som løsnet, for eksempel.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Hvorfor tromper vi takta? Og hvordan vet hjernen akkurat når neste slag kommer? Det har Sandra Solli ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo forsøkt å finne ut av. Mennesker har en medfødt rytmesans som har vært viktig i alle kulturer til alle tider, og rytmer har betydning som går langt og utover ren estetikk. Og de fleste rytmer vi hører er mer komplekse. Denne handlingen har utfordret å utvide gjeldende teorier. Funnene viser at også mer komplekse rytmer skjerper oppmerksomheten og sansene våre mot det neste taktslaget. Et annet sentralt funn er at det å bevege seg i takt med rytmer forbedrer forventningene våre, men at denne effekten avhenger av både kontekst og type rytme. Samlet sett viser forskningen at når vi beveger oss, både kroppen og hjerneaktiviteten, i takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt det som skal skje i neste øyeblikk.

Det skjer noe historisk på Oslo Lufthavn Gardermoen i juni neste år. Da blir det en ny rute mellom Toronto og Oslo. Og dette er den første direkte flyforbindelsen mellom Canada og Norge noensinne. Og ifølge Avinor markerer det et viktig gjennombrudd i arbeidet med å styrke Norges langdistansetilbud og åpne nye markeder. Den nye ruta er planlagt som en sesongrute fra starten av juni til slutten av oktober 2027, med 4 ukentlige avganger mellom Oslo og Toronto. For reisende fra Norge gir det direkte tilgang til Kanadas største by, samtidig som Toronto er et effektivt knutepunkt for videre reiser i Nord-Amerika, ifølge Avinor. For passasjerer som skal videre til USA, så tilbyr Toronto gode transfermuligheter, inkludert amerikansk forhåndsklarering før avreise videre til amerikanske destinasjoner. Den kommer til å gå fra Oslo 12.15.

Vi har jo hørt det før, men nå bekreftes det av telefonselskapet ICE. De ser en økning i svindelaktivitet rettet mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder dette såkalte Valgiri-anrop fra utenlandske numre og meldinger der svindlere utgir seg for å være kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelanrop både fra Sverige og Tunisia, advarer svindelanalytiker Mai-Lis Rafoss i ICE. Valgiri, det kommer fra japansk og betyr ett ring og kutt. Dette er en svindelmetode hvor svindlerne ringer én gang, slik at du får et ubesvart anrop. Folk som ringer tilbake risikerer å bli tappet for penger, fordi nummeret er et dyrt spesialnummer. Svindelmeldinger der svindlere utgir seg for å være anerkjente aktører som DHL eller EasyPark har også økt betraktelig de siste dagene. Svindlerne spiller ofte på stress, nysgjerrighet eller frykt for å få folk til å handle raskt, sier Rafoss i en pressemelding fra ICE.

Det er lørdag, og vi er inne i landesorg fortsatt. Nå har vi lettet på sløret ganske greit, synes jeg, i løpet av den siste uka. Men så blir det ganske mørkt igjen på onsdag når Hans Majestet Kong Harald skal begraves. Vi skal markere at det er lørdag. Vi skal glede oss over at det er lørdag. Vi skal hygge oss fordi det er lørdag. Og hvorfor det? Vel, det er da en fridag, i alle fall for de fleste. Noen av oss er på jobb, meg selv inkludert. Det er ikke helt ufrivillig heller, så dette er egentlig bare hyggelig. Jeg gleder meg blant annet til to quizzer som dukker opp, en denne timen og en i løpet av neste time av dagens program, og de håper jeg du har lyst til å være med på. Det er litt sånn ufrivillig tvang, fordi, eller frivillig tvang heter det vel til og med, fordi de dukker opp og er radioen på, så er du med. Sånn er det bare. Litt musikk nå i starten. We'll be right back.

Er du fornøyd med musikken, eller har du en høne å plukke med musikksjefen? Det kan jo være at du synes det der var det verste du noen gang har hørt. Du har lidd deg gjennom de siste tre minutter pluss moms, og er egentlig nå så aggressiv at du kunne kalkvært hvem som helst, selv om du kom bort med et smil om munnen og så du var en fantastisk person. Vel, i så fall så kan du enten å åpne krangelen med musikksjefen, subsidiært gratulere ham med valget av låt, eller du kan forberede deg på å si noen ord til meg i forbindelse med quizen vi starter med om et lite øyeblikk. Ja, eller hva annet det var du måtte ha på hjertet. Bruk i så fall sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen der du liker deg aller best. Jeg på dem alle sammen nemlig, så det et fett for meg hvor du sier hei. Du søker meg bare opp. Jeg heter Endre Lundgren Rundaut. Bare snakk til meg. Vi skal straks gi deg quizen.

en litt for stor slurk av litt for varm kaffe her, og nå kjennes det ut som hele munnen brenner. Kaffemaskinen her leverer lava med kaffesmak. Og noen ganger så det greit, andre ganger så det som nå en ulykke å slenge innom det. Vi skal gi deg en ny quiz, du. Vi skal finne frem til et land, og vi skal med andre ord ut og reise, I alle fall I tanke. Din oppgave blir å finne ut hvilket land dette og siden vi leter etter et land, så en av ledetrådene, nummer tre, en beskrivelse av flagget. Du klar? Det godt. Da starter vi. Dagens land har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn tre verdenshav, har en enorm landmasse sammenlignet med de, ja, hva innbyggertallet her? Litt over 25 millioner innbyggere. Så, hvor skal vi I dag?

Det Brede, Brian eller Brian om du vil, og Njål som har navnedag i dag. Det står i almanakken for denne den 5. september. Og hvis du har den katolske tro, så det festdag i dag for moder Teresa og Bertinus dag. Det en del historie. Nå snakket vi om for noen dager siden at den store bybranden i London i 1666 startet. Historisk så det nå gått 3 dager, og brannen over, og så mange som 10.000 bygninger ødelagt som følge av det. Hotel Caledonien i Kristiansand tok til å brenne på denne dato i 1986, der omkom 14 personer. TV 2 startet sine sendinger i 1992, og i 2008 så tronet Magnus Carlsen øverst på sjakkens live-topplist for første gang, som den aller yngste gjennom tidene.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

har kommet greit i gang i dag, synes jeg. Vi har også fått start på dagens kaffepause-quiz, og vi leter etter et land. Gitt deg en ledetråd så langt, men det har tydeligvis vært nok for enkelt. Jeg har sett flere riktige svar, nemlig. Dagens navn, eller rettelse dagens land, har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn 3 verdenshav. Ekstra poeng om du kan nevne dem, og en enorm landmasse sammenlignet med de litt over 25 millioner som bor i dette landet. Så er det ledetråd nummer 2. Dette her er en sånn Guinness-rekordbok-fakta. Verdens største levende organisme finnes i dette landet. Og hvor stor er verdens største levende organisme? Vel, den strekker seg over en distanse på 2000 kilometer. 200 mil. Ikke dårlig, men i hvilket land finner vi denne organismen da?

er godt arbeidet. Mange som har riktig svar så langt i dagens quiz. Og det reflekterer enten dårlig på meg eller godt på deg. Litt avhengig av hvordan vi ønsker å se dette. Men vi har altså gitt deg to ledetråder så langt om dette landet vi er ute etter. Jeg skal straks gi deg en tredje, og det er en beskrivelse av flagget, men la oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land har et navn som på latin betyr sørlig, har kyster mot tre verdenshav, en enorm landmasse og litt over 25 millioner innbyggere. Ledetråd 2 var at verdens største levende organisme finnes i dette landet, og det strekker seg over en distanse på organismen altså, 2000 kilometer, 200 mil. Ganske voldsomt. Så har jeg funnet frem et bilde her av flagget, som vel må kunne beskrives som blått. Har et Union Flag fra tiden som koloni, og senere en del av det britiske samveldet oppe i venstre hjørne, og så er det noen stjerner.

Det var altså tre navn som dukket opp i almanakken i dag, som har navnedag. Denne den 5. september, det Brede, det Brian, eller Brian, og Njål. Og det vel Njål som det norskeste av det norske her, tenker jeg, men så slår jeg det opp. Og det bare en norsk versjon av det irske mannsnavnet Neil, som skrives N-I-A-L-L, og kan bety sky og mester, men også lidenskapelig, står det her, så... Norsk, men ikke 100% norsk. Vi har flere navn som oppført I oversikten over kjente mennesker som født på dagens dato. Blant dem I 1847, Jesse James, den amerikanske lovløse forbryteren. Vi har Al Stewart, som jo var den ene halvdelen av... hva var det? Alan Parsons, kan det stemme? Ja, noe I den retning. For 1945 I hvert fall, britisk musiker. Vi sier gratulerer med dagen.

vi skulle frem til et land i dag, hvor hvert fall en av innbyggerne ble kjent for å si «Crikey». En annen ble kjent for strofen «That's not a knife». «This is a knife!» Det var Crocodile Dundee. Først nevnte der var The Crocodile Hunter, Steve Irwin. Vi skulle til Australia, til landet som ligger der nede på den andre enden av planeten. Og vi kom dit ved å si at landets navn på latin betyr sørlig, Australis. Kyster på tre verdenshav, Sørishavet, det indiske havet og Stillehavet. Og har en enorm landmasse, la oss være ærlige. 4-5 forskjellige tidssoner. Og verdens største levende organisme, som flere har skrevet til meg i sine svar i dag, The Great Barrier Reef. Verdens største korallrev, som altså strekker seg 200 mil, eller 2000 kilometer om du vil, langs den østlige kysten av Australia. Godt jobba!

normalt så er det en eller annen showbiz-overskrift som dukker opp her. Men, jeg tenker den sorterer under samme kategori. Det handler om begravelsen på onsdag. Hvor mange er det plass til i Oslo Domkirke? Vel, rundt 1000. Det er bekreftet 165 deltakere. Man antar at 12 andre også er invitert og kommer, og så er det 46 som ikke er bekreftet. Og blant de som kommer, og som vi vet kommer, ja, de kongelige for eksempel, så er kong Felipe og dronning Letizia av Spania, også dronning Sofia, far til sittende konge. Vi har hele den svenske kongefamilien, nesten hele den danske kongefamilien uten kongebarna. Og så har vi en hel haug med andre kjente ansikter. For eksempel den finske presidenten Alexander Stubb med hustru. Det kan bli meget interessant å se gjestelisten på onsdag.

Det er noe det gjelder. Vi skal ut, og vi skal kvisse litt. Dette handler I virkeligheten om en konkurranse med deg selv. Du ikke bare deltaker, men du også din egen dommer underveis. I dagens oppgave så skal vi finne frem til en kjent person. Hvem denne personen ja, men det skal vi da finne ut av. Det kan være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en nordmann, det kan være en utlending. Det kan være en som stadig lever, eller en som død. Og disse tre ledetrådene som kommer vil avdekke det, regner jeg med. Og så handler det da om å finne svaret. Fasit får du ved slutten av timen, og der bestemmer du, som din egen dommer, om du skal premieres for dagens innsats. Høres ganske demokratisk ut, eller hva? Ja da, her vifter vi med flagget. Dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og har flere utmerkelser som viser det, for de fleste andre i samme fag til å blekne.

Liker du musikken? Jeg håper du liker musikken. Vi gjør i alle fall vårt aller ytterste for at musikken skal sitte godt i øret. Og det ikke bare vi som velger den, det du og andre som hører på som også med og har en finger med i spillet her. Så vi får da håpe at den du ikke liker en ikke vi har valgt. Nei, det var stygt sagt. Vi håper at du liker alle sammen selvfølgelig. Vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gjenta ledetråd nummer 1, og så skal du få en til. Vi på utkikk etter en kjent person i dag, og jeg sa at dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og at denne har flere utmerkelser som beviser det, og som får de fleste andres utmerkelser til å blekne egentlig. Her ledetråd nummer 2. Dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller. Som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, når han bare var 17 år gammel, skåret han mål for det laget som skulle bli en av de mest definerende i dennes karriere.

Og det beste jeg vet med kaffepausen alle de forslagene som kommer inn underveis. Noen litt sånn prøvende, kan det være, og så kommer det et forslag. Andre mer påståelige, dette og ofte da feil, ja likevel. Ganske underholdende for meg på min side. Jeg forsøker å gi en indikasjon på hvor du hvis du ikke har rett. Alright, en gjentakelse av de to første ledetrådene. Dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og jeg har sagt at personen har flere utmerkelser. Nummer to, dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller, og som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, kun 17 år gammel, så ble han den yngste som skåret mål for det laget som mer eller mindre ble definert som det beste i verden mens han spilte der. Og ledetråd nummer tre, den siste her, dagens person har spilt godt over 100 landslagskamper, skåret over 70 mål, og dessuten kåret til beste spiller i flere mesterskap.

Vi skal da feire noe i dag og kan ikke tro noe annet, si. Vi dukket opp på den 5. september, og i dag så skal det være ost på pizzaen. Ja, ikke noe annet heller. Dette vel det vi populært kaller en margarita-pizza, som kan være veldig god, i hvert fall hvis du på en måte ikke ute etter det store. Det jo de som fyller på så mye på pizzaen, at det på en måte en kjøttrett med litt brød på. I dag så det en dag for å være gavemild, og gjerne da til veldedige formål. Det den store Chianti-dagen. Og dette jo en type vindrue, god vin for så vidt, ganske sånn fyldig smak. Det Samosa-dagen i dag, og så det, og ikke føle at du må gå til speilet nå, men det cellulitt-dagen også. Langt de fleste av oss har det, som blir det bare. Men det litt av de tingene du kan markere i dag.

mange som fotballinteressert, det helt sikkert fått massevis av svar i dag. Ofte så merker vi jo litt hva folk tenker omkring den personen vi leter etter når vi har kjent folk. Og i dag, full pott, Lionel Messi svaret, argentineren som av mange regnes for å være den aller beste fotballspilleren gjennom tidene. Og om det så kan man selvfølgelig diskutere både det ene og det andre. Hvis du for eksempel eller har vært Real Madrid-fan, så synes du jo ikke denne Barcelona-spilleren verdens beste. Du kan gjerne synes han flink, gi han litt ære, sånn litt sånn falsk sånn, skryt. Men du vet jo at det ditt lag og dine spillere som best. Men Lionel Messi sånn helt på papiret her, en av de absolutt aller beste noensinne. Og han spiller fortsatt nå i USA. Riktig svar også i quizzen. Lionel Messi, jeg håper du blinket den inn. Du skal få flere muligheter.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Hvordan står det til med sjakkkunnskapene? Langt de fleste av oss kan jo sjakk. Altså at bonden går en fremover, kan kun slå ut til, på skrått til høyre eller venstre, og kan gå to felter rett frem hvis det et åpningstrekk og så videre. Hvordan springerne går, og rokade kan du kanskje til og med litt om. Men der stopper du for de fleste av oss. Vi ikke spesielt flinke i sjakk. Vi kan nå spille det, vi kan kanskje slå familiemedlemmer, men det det. Vi har en nordmann da, som ikke bare flink i sjakk, men som også har popularisert sjakk noe voldsomt. Og hvorfor snakker jeg om Magnus Carlsen i dag? Vel, han skrev historie på dagens dato, 5. september, vi skal tilbake til 2008, hvor Magnus Carlsen for første gang troner øverst på sjakkens live topplist, og var den yngste som gjorde det. Gjennom tiden, og han fremdeles helt i verdenstoppen som en av de absolutt fremste sjakkspillere.

I den verden vi lever i nå, så må jeg ærlig talt si at jeg savner sånne dramatiske bilder i lokalavisen av brannvesenet som ute og redder katter og politiet som hjelper gamle damer over gaten og sånn. Fordi det minner om en tid da verden var litt mer uskyldig. Men det finnes sånne historier fortsatt. Jeg var ute og googlet etter det spesifikt og ba om å få nyheter innenfor den siste uka. Og på onsdag for eksempel så var det en gjeng staute brandmenn som klatret opp på et tak. Dette er riktig nok i Berlin, ikke Tyskland, men et sted i USA, og reddet en katt. Det setter vi da pris på. Takk for det. Og jeg tenker at kunne vi ikke få mer av det? Det hadde jeg synes vært fint. Det hadde egentlig gjort dagen min bedre å få sånne nyheter, for det er da en nyhet, det også.

det var faktisk det. Dette gikk jo nesten for fort, spør du meg. Nå fikk jeg med en tekstmelding her også. Hva står det på den da? Ja, dette var faktisk en privat tekstmelding. Kan vi møtes om cirka 2 timer, står det på den. Ja, det kan vi. Og du som har sendt den til meg vet hva det handler om, for han sier han hører på samtidig, så da er vi greit. Da har jeg noe å gjøre i dag. Jeg håper du også har et eller annet forhold som du kan... kan glede deg over. Det hadde vært fint. Det kommer, hvis du er villig til å vente et døgn, da. En ny runde med kaffepause i morgen, søndagsutgaven, og så har jeg fått flere spørsmål også underveis i dagens show. Hva skjer på onsdag? Vel, onsdag hender. Det blir bisettelse, og det blir radioprogrammer også. Vi skal holde en litt sånn lavere, mer somber tone, kan jeg love deg. Men utover det så forsøker vi å holde en grad av normalisering til tross. Det var alt for i dag. Jeg heter Endre. Ha en fantastisk lørdag.

0: Manamana. Manamana.
1: De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. En elsparkesyklist skadet seg I et sammenstøt med en bil I Larvik I går kveld. Personen brukte ikke hjelm, og bilens frontrute ble knust I sammenstøtet. Den skadede en jente I tenårene, opplyser politiet. Hun ble kjørt til akuttmottaket med ambulanse, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

det bare meg, eller har denne uka gått veldig fort? Vi allerede fremme ved langtidsvarslet for neste uke. Og når det gjelder yr, så har de en oversikt for hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får litt nedbør i form av regn. Til å begynne med så blir det mer grått og overskyet utover i uka. 11-13 grader ser det ut til å bli. Midt-Norge får varierende skydekke. Det blir noe regn, særlig til å begynne med i uka. Og så er det ventet noen perioder med pent vær, mellom 14 og 17 grader som maksimumstemperatur. På Vestlandet blir det svært vått til å begynne med i neste uke, men så blir det bedre. Skiftende skydekke med litt solskinn innimellom, opp igjen 16 grader på det varmeste. Skiftende skydekke også på Sørlandet, men opp igjen 19 grader på det varmeste. Litt regn innimellom, solskinn i noen dager også. Og på Østlandet varierer det mellom noen regndråper på noen dager, og fint vær på andre dager, opp i 18 grader på det varmeste.

Da hjortejakta I gang, men nytt regelverk for bruk av termisk gjør at Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer jegere til å sjekke hva som lov der de skal jakte. Hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 av oss på hjortejakt. Høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne som ønsker å bruke termisk sikte. Vår klare oppfordring til hjortejegerne at de må sjekke nøye hva som lov I hver enkelt kommune de planlegger å jakte I. Det sier informasjonssjef I NJFF, Line Lillebø Osfoss. Det en ny viltressurslov som har trådt I kraft, og hovedregelen at det ikke lov med termiske og restlystforsterkende siktemidler på hjortejakt. Samtidig åpner regelverket for at kommuner kan tillate bruk I åpent terreng gjennom lokal forskrift. Jegere opptatt av å utføre jakta på en etisk forsvarlig måte, og I tråd med samfunnets normer og regler, sier Osfoss, og reglene kan altså variere fra kommune til kommune.

Støtten til kjernekraft i Norge har økt markant de fire siste årene. Et flertall av befolkningen er positive til kjernekraft som strømkilde. Det viser opinionsrapport Forbruker og bærekraft 2026. Opinion har for sjette år på rad kartlagt nordmenns holdninger til energi, klima og bærekraft. Et av de mest markante funnene de to siste årene er fremmarsjen for kjernekraften. På fire år har støtten økt fra 36% til 54%. Samtidig har andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30 til 17%. Og kjernekraft har dermed hatt den sterkeste veksten i oppslutning av alle energikildene som måles i undersøkelsen. Støtten er ikke jevnt fordelt i befolkningen. Tre av fire menn er positive, mot en av tre kvinner. Også personer som prioriterer økonomisk vekst fremfor vernehensyn, folk med god økonomi, er overrepresentert blant støttespillerne.

Nå er det mange som tror at sommeren er over, men Henning Olsen Is uenig. De lanserer nå tre isnyheter. Og det Dime Strawberry, Sørlandsis i nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake i isdisken til jul, så det utover høsten alt dette kommer altså. Men som sagt, sommeren var jo helt til jul, gjør den ikke det? Dime en klassisk og populær iskremsmak, og i småissementet har Dime Balltop vært Henning Olsens Is sin bestseller i årevis. Den nye Dime Strawberry en fløteis med jordbærsmak og crunchy Dime, toppet med en lokk av knasende Dime-kuler. Nå kommer Sørlandsis, sjokoladesmak og vaniljesmak i enkeltsmaker i et 0,45 liters beger. Og iskaken Anita på 1,2 liter kommer tilbake i butikkhyllene til julesesongen. Den består av fløteis med vaniljesmak og sjokoladetrekk. Nå fikk jeg lyst på is også.

Den beste alarmen kan være naboen din, skriver Frendeforsikring I en pressemelding. En av tre avtaler aldri at en god nabo ser til huset eller hytta når de ikke der. Det ikke alt alarmer fanger opp, sier fagsjef på bygning I Frende, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Hun sier videre, alarm og god låser viktige tiltak som fungerer veldig godt, la det være sagt. Men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som ikke nødvendigvis fanges opp. Tenk på det nå når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær, som kan skade huset eller hytta di, sier hun. Det altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, som viser at 36% aldri avtaler at en nabo ser til boligen eller hytta deres når de bortreist. Faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette. Og en nabo trenger ikke å passe huset som en vaktmester for å gjøre en forskjell. De kan for eksempel se til synlige tegn på innbrudd, en vindu eller dør som står åpen, takstein eller annet som løsnet, for eksempel.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Hvorfor tromper vi I takta? Og hvordan vet hjernen akkurat når neste slag kommer? Det har Sandra Solli ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet I Oslo forsøkt å finne ut av. Mennesker har en medfødt rytmesans som har vært viktig I alle kulturer til alle tider, og rytmer har betydning som går langt og utover ren estetikk. Og de fleste rytmer vi hører mer komplekse. Denne handlingen har utfordret og utvidet gjeldende teorier. Funnene viser at også mer komplekse rytmer skjerper oppmerksomheten og sansene våre mot det neste taktslaget. Et annet sentralt funn at det å bevege seg I takt med rytmer forbedrer forventningene våre, men at denne effekten avhenger av både kontekst og type rytme. Samlet sett viser forskningen at når vi beveger oss, både kroppen og hjerneaktiviteten, I takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje I neste øyeblikk.

Det skjer noe historisk på Oslo Lufthavn Gardermoen i juni neste år. Da blir det en ny rute mellom Toronto og Oslo. Og dette er den første direkte flyforbindelsen mellom Canada og Norge noensinne. Og ifølge Avinor markerer det et viktig gjennombrudd i arbeidet med å styrke Norges langdistansetilbud og åpne nye markeder. Den nye ruta er planlagt som en sesongrute fra starten av juni til slutten av oktober 2027, med 4 ukentlige avganger mellom Oslo og Toronto. For reisende fra Norge gir det direkte tilgang til Canadas største by, samtidig som Toronto er et effektivt knutepunkt for videre reiser i Nord-Amerika, ifølge Avinor. For passasjerer som skal videre til USA, så tilbyr Toronto gode transfermuligheter, inkludert amerikansk forhåndsklarering før avreise videre til amerikanske destinasjoner. Den kommer til å gå fra Oslo 12.15.

Vi har jo hørt det før, men nå bekreftes det av telefonselskapet ICE. De ser en økning i svindelaktivitet rettet mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder dette såkalte Vangiri-anrop fra utenlandske numre, og meldinger der svindlere utgir seg for å være kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelanrop både fra Sverige og Tunisia, advarer svindelanalytiker Mai-Lis Rafoss i ICE. Vangiri, det kommer fra japansk og betyr ett ring og kutt. Dette er en svindelmetode hvor svindlerne ringer én gang, slik at du får et ubesvart anrop. Folk som ringer tilbake risikerer å bli tappet for penger, fordi nummeret er et dyrt spesialnummer. Svindelmeldinger der svindlere utgir seg for å være anerkjente aktører som DHL eller EasyPark har også økt betraktelig de siste dagene. Svindlerne spiller ofte på stress, nysgjerrighet eller frykt for å få folk til å handle raskt, sier Rafoss i en pressemelding fra ICE.

De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god helg. Det skal ikke være direkte nyheter, men litt sånn ting som kjekt å vite. Blant annet at neste uke får unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Hvorfor får de vite mer om snart? Vi skal også høre om et flertall av nordmenn som ikke stoler på informasjon fra kunstig intelligens, og Norden mer skeptisk enn resten av verden, viser en rapport. Simple Minds, bandet altså, har annonsert at de slipper et nytt album, og de kommer til Oslo Spektrum. Hvordan du får tak I billetter får du vite snart. Og golfikone Tiger Woods tilstår hensynsløs kjøring I retten, inngår avtale, hvordan det vil vi vite mer om snart. Og sommeren I Norge var så normal I år at den nesten unormal, mener meteorologene. Og hva han mener med det får du vite mer om denne timen.

Er det bare meg, eller har denne uka gått veldig fort? Vi er allerede fremme ved langtidsvarslet for neste uke. Og når det gjelder yr, så har de en oversikt for hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får litt nedbør i form av regn. Til å begynne med så blir det mer grått overskyet utover i uka. 11-13 grader ser det ut til å bli. Midt-Norge får varierende skydekke. Det blir noe regn, særlig til å begynne med i uka. Og så er det ventet noen perioder med pent vær, mellom 14-17 grader som maksimumstemperatur. På Vestlandet blir det svært vått til å begynne med i neste uke, men så blir det bedre. Skiftende skydekke med litt solskinn innimellom, opp igjen 16 grader på det varmeste. Skiftende skydekke også på Sørlandet, men opp igjen 19 grader på det varmeste. Litt regn innimellom, solskinn i noen dager også. Og på Østlandet varierer det mellom noen regndråper på noen dager, og fint vær på andre dager, opp i 18 grader på det varmeste.

I neste uke blir en haug med norske museer gratis for unge. For første gang blir Norge en del av den nordiske ungdomskulturuka K7 Week, eller K7 Week, fra 7. til 13. september. For unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Målet å senke terskelen til kulturlivet og få flere unge til å oppdage kunst og kultur. Og K7 Week har på få år etablert seg som Danmarks største ungdomskulturuke. I 2025 deltok over 65 000 unge, tilsvarende 9% av alle dansker mellom 18 og 27 år, og det var mer enn 90 000 museumsbesøk som ble registrert. Etter en første utvidelse til Sverige så blir Norge nå den tredje landet I denne felles nordiske satsingen som skal gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig. Blant de deltagende Nasjonalmuseet, Henny Jonstad, Naturhistorisk museum og mange andre.

Nordmenn blant de mest skeptiske til kunstig intelligens I verden. Et flertall stoler ikke på informasjon fra kunstig intelligens. Det en rapport fra Opinion med data fra 44 land som viser at hele Norden mer skeptisk til AI, eller KI om du vil, enn resten av verden, men de bruker teknologien like mye. Sverige skiller seg ut som de mest aktive og mest positive brukerne av kunstig intelligens I Norden. Og tilliten lav I hele Norden og godt under det globale gjennomsnittet. Rundt 6 av 10 I Norden uenige I at informasjon fra kunstig intelligens til å stole på. Det kommer fram I en rapport fra Opinion. Og I Norge sier kun 13% at de stoler på data fra KI, mens verdenssnittet på hele 38%. 63% av nordmenn stoler ikke på AI. Danmark det mest tillitsfulle nordiske landet, men også her tilliten lav.

Det er mange som husker dem som et 80-tallsband, men de har holdt koken siden. Simple Minds annonserer at de slipper nytt album og konsert i Oslo Spektrum neste år. Det er albumet Sacrosanct, Sacrosanct, som kommer i januar 2027. Og de europeiske datoene på V-Tour betyr at Simple Minds gjester Oslo Spektrum fredag 23. april. Og konserten er en del av deres største arenaturné hittil. Og med som special guest har de ingen ringere enn Level 42, som også er et kjent band fra 80-tallet, skulle jeg tro. Og nå opplyser da Luger at det blir mulighet for Mastercard-holdere til forhåndssalg fra onsdag. Fredag så åpner det for andre. Ordinær salgstart er fredag 11. september klokka 10.30. Og Jim Kerr og Charlie Burchill har et samarbeid som strekker seg over nær 5 tiår nå.

Golfstjernen Tiger Woods i hardt vær. Han erklærte seg skyldig i retten i denne uka etter bilkrasjen tidligere i år. Han tilstår hensynsløs kjøring og inngår avtale, skriver NTB. Som en følge av tilståelsen så har han inngått en avtale med påtalemyndigheten, og ifølge TMC får Woods førekort inndratt i 5 år og betaler en bot på $1,000. Og Woods har siden en bilulykke i mars vært siktet for kjøring i påvirket tilstand. Selv kom han seg uskadet fra hendelsen. Da politiet kom til stedet skal Woods ha vist tydelige tegn på å være påvirket. Woods testet negativt for alkohol, men politiet mener 50-åringen kan ha vært påvirket av medisiner eller andre stoffer. Det ble funnet 2 smertestillende piller med hydrokodon da Woods ble pågrepet, og han erklærte seg ikke skyldig da han møtte i retten for første gang, men siden så han ombestemt seg, og nå erklærte han seg skyldig. Kom igjen!

Det er på tide å ta et lite tilbakeblikk på sommeren som gikk. Og i Norge så var sommeren så normal at det nesten unormal ifølge Meteorologisk institutt. Temperaturen i sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i Norge, og den skiller seg ut fra sommeren i store deler av Europa. Sommerens høytrykk i Europa har sendt lavtrykkene til Norge, forklarer klimaforsker Kjetil Thunheim. Flere land opplevde 4 eller 5 perioder med hetebølger som varte lenge, og det ble satt en rekke varmerekorder. I Norge var det mye mildere, selv om vi målte 2 hetebølger og temperaturer over 34 grader i noen deler av landet. Det var så uvanlig varmt på Svalbard i juni. Når Europa har et stabilt høytrykk, særlig over sentral- eller sør-Europa, blir vestavindsbeltet og jetstrømmen ofte presset nordover. Det gir mange lavtrykk for våre områder, forklarer Thunheim. Så en ganske normal sommer.

Så kan det bli rekordår for rotgrønnsaker ifølge Bama. De siste 10 årene har Bamas salg av rotgrønnsaker økt med over 25%. Årets sesong kan bli tidenes beste. I fjor solgte vi over 3300 tonn totalt. Det var ny rekord, og vi tror vi kommer til å selge minst like mye i år, sier produktsjef Devi Ahuja. Hun forteller at økningen delvis skyldes endrede vaner hos forbrukerne. Før var rotgrønnsaker som pastinakk, sellerirot og beter noe folk stort sett spiste om høsten. De siste årene har vi også solgt mye mellom jul og påske. Det gjør at totalen går opp. Og beter er blant rotgrønnsakene som har hatt en sterk økning. Ser vi på de siste 5 årene, har salget vårt av beter økt med nesten 30%. Pastinakk har også hatt en god vekst i samme periode, sier Ahuja. Det har gått fra nisjeprodukt til å bli en folkefavoritt.

Hun fryktet at hun hadde fått rabis. Det influenser Nora Svenningsen som fryktet at hun hadde fått denne fæle sykdommen, og hun lot en tilfeldig hund slekke hånden hennes, den som var på ferie i Kina. Det hun ikke tenkte på var at hun hadde et lite sår på hånden, og 10 minutter etter hendelsen i Chongqing så begynte derimot tanken å spinne, forteller hun i en podcast som heter Din venn Nora. Først tenker man dette går fint, man skal ha maks uflaks for at det skjer noe med et så lite sår. Men rabis har 100% dødelighet. Du kan ikke lene deg på at du må være uheldig, utdyper Svenningen intervju med NRK. Etter et besøk hos kompetente fagfolk ble det konkludert at episoden utgjør en potensiell eksponering for sykdommen. Svenningsen holder nå derfor på å ta 5 forebyggende vaksinedoser over 1 måned. Og hun mangler nok kun 1 vaksine, og minner om å være forsiktig til alle andre.

Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det er lørdag, og vi er inne i landesorg fortsatt. Nå har vi lettet på sløret ganske greit, synes jeg, i løpet av den siste uka. Men så blir det ganske mørkt igjen på onsdag når Hans Majestet Kong Harald skal begraves. Vi skal markere at det er lørdag. Vi skal glede oss over at det er lørdag. Vi skal hygge oss fordi det er lørdag. Og hvorfor det? Vel, det er da en fridag, i alle fall for de fleste. Noen av oss er på jobb, meg selv inkludert. Det er ikke helt ufrivillig heller, så dette er egentlig bare hyggelig. Jeg gleder meg blant annet til to quizzer som dukker opp, en denne timen og en i løpet av neste time av dagens program, og de håper jeg du har lyst til å være med på. Det er litt sånn ufrivillig tvang, fordi, eller frivillig tvang heter det vel til og med, fordi de dukker opp og er radioen på, så er du med. Sånn er det bare. Litt musikk nå i starten.

Er du fornøyd med musikken, eller har du en høne å plukke med musikksjefen? Det kan jo være at du synes det der var det verste du noen gang har hørt. Du har lidd deg gjennom de siste tre minutter pluss moms, og er egentlig nå så aggressiv at du kunne kalkvært hvem som helst, selv om du kom bort med et smil om munnen og så du var en fantastisk person. Vel, i så fall så kan du enten å åpne krangelen med musikksjefen, subsidiært gratulere ham med valget av låt, eller du kan forberede deg på å si noen ord til meg i forbindelse med quizen vi starter med om et lite øyeblikk. Ja, eller hva annet det var du måtte ha på hjertet. Bruk i så fall sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen der du liker det aller best. Jeg på dem alle sammen nemlig, så det et fett for meg hvor du sier hei. Du søker meg bare opp. Jeg heter Endre Lundgren. Rundt. Bare snakk til meg. Vi skal straks gi deg quizen.

en litt for stor slurk av litt for varm kaffe her, og nå kjennes det ut som hele munnen brenner. Kaffemaskinen her leverer lava med kaffesmak. Og noen ganger så det greit, andre ganger så det som nå en ulykke å slenge innom det. Vi skal gi deg en ny quiz, du. Vi skal finne frem til et land, og vi skal med andre ord ut og reise, i alle fall i tanke. Din oppgave blir å finne ut hvilket land dette er, og siden vi leter etter et land, så en av ledetrådene, nummer tre, en beskrivelse av flagget. Du klar? Det godt. Da starter vi. Dagens land har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn tre verdenshav, har en enorm landmasse sammenlignet med de, ja, hva innbyggertallet her? Litt over 25 millioner innbyggere. Så, hvor skal vi i dag?

Det er Brede, Brian eller Brian om du vil, og Njål som har navnedag i dag. Det står i almanakken for denne den 5. september. Og hvis du har den katolske tro, så er det festdag i dag for moder Teresa og Bertinus dag. Det er en del historie. Nå snakket vi om for noen dager siden at den store bybrannen i London i 1666 startet. Historisk så har det nå gått 3 dager, og brannen er over, og så mange som 10.000 bygninger er ødelagt som følge av det. Hotel Caledonien i Kristiansand tok til å brenne på denne dato i 1986, der omkom 14 personer. TV 2 startet sine sendinger i 1992, og i 2008 så tronet Magnus Carlsen øverst på sjakkens live-topplist for første gang, som den aller yngste gjennom tidene.

0: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette Sørlandsradioen!

0: har kommet greit i gang i dag, synes jeg. Vi har også fått start på dagens kaffepause-quiz, og vi leter etter et land. Gitt deg en ledet råd så langt, men det har tydeligvis vært nok for enkelt. Jeg har sett flere riktige svar, nemlig. Dagens navn, eller rettelse dagens land, har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn 3 verdenshav. Ekstra poeng om du kan nevne dem, og en enorm landmasse sammenlignet med de litt over 25 millioner som bor i dette landet. Så er det ledetråd nummer 2. Dette her er en sånn Guinness-rekordbok-fakta. Verdens største levende organisme finnes i dette landet. Og hvor stor er verdens største levende organisme? Vel, den strekker seg over en distanse på 2000 kilometer. 200 mil. Ikke dårlig, men i hvilket land finner vi denne organismen da?
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

er godt arbeidet. Mange som har riktig svar så langt i dagens quiz. Og det reflekterer enten dårlig på meg eller godt på deg. Litt avhengig av hvordan vi ønsker å se dette. Men vi har altså gitt deg to ledetråder så langt om dette landet vi er ute etter. Jeg skal straks gi deg en tredje, og det er en beskrivelse av flagget, men la oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land har et navn som på latin betyr sørlig, har kyster mot tre verdenshav, en enorm landmasse og litt over 25 millioner innbyggere. Ledetråd 2 var at verdens største levende organisme finnes i dette landet, og det strekker seg over en distanse på organismen altså, 2000 kilometer, 200 mil. Ganske voldsomt. Så har jeg funnet frem et bilde her av flagget, som vel må kunne beskrives som blått. Har et Union Flag fra tiden som koloni, og senere en del av det britiske samveldet oppe i venstre hjørne, og så er det noen stjerner.

var altså tre navn som dukket opp I almanakken I dag, som har navnedag. Denne den 5. september, det Brede, det Brian, eller Brian, og Njål. Og det vel Njål som det norskeste av det norske her, tenker jeg. Men så slår jeg det opp. Og det bare en norsk versjon av det irske mannsnavnet Neil, som skrives N-I-A-L-L. Og kan bety sky og mester, men også lidenskapelig, står det her, så... Norsk, men ikke 100% norsk. Vi har flere navn som oppført I oversikten over kjente mennesker som født på dagens dato, blant dem I 1847, Jesse James, den amerikanske lovløse forbryteren. Vi har Al Stewart, som jo var den ene halvdelen av, ja, hva var det? Alan Parsons, kan det stemme? Ja, noe I den retning. For 1945 I hvert fall, britisk musiker. Vi sier gratulerer med dagen.

da vi skulle frem til et land i dag, hvor i hvert fall en av innbyggerne ble kjent for å si «Crikey». En annen ble kjent for strofen «That's not a knife». This is a knife. Det var Crocodile Dundee. Først nevnte der var The Crocodile Hunter, Steve Irwin. Vi skulle til Australia, til landet som ligger der nede på den andre enden av planeten. Og vi kom dit ved å si at landets navn på latin betyr sørlig, Australis. Kyster på tre verdenshav, Sørishavet, det indiske havet og Stillehavet. Og har en enorm landmasse, la oss være ærlige. 4-5 forskjellige tidssoner. Og verdens største levende organisme, som flere har skrevet til meg i sine svar i dag, The Great Barrier Reef. Verdens største korallrev, som altså strekker seg 200 mil, eller 2000 kilometer om du vil, langs den østlige kysten av Australia. Godt jobba!

normalt så er det en eller annen showbiz-overskrift som dukker opp her. Men, jeg tenker den sorterer under samme kategori. Det handler om begravelsen på onsdag. Hvor mange er det plass til i Oslo Domkirke? Vel, rundt 1000. Det er bekreftet 165 deltakere. Man antar at 12 andre også er invitert og kommer, og så er det 46 som ikke er bekreftet. Og blant de som kommer, og som vi vet kommer, ja, det kongelige for eksempel, så er kong Felipe og dronning Letizia av Spania, også dronning Sofia, far til sittende konge. Vi har hele den svenske kongefamilien, nesten hele den danske kongefamilien uten kongebarna. Og så har vi en hel haug med andre kjente ansikter. For eksempel den finske presidenten Alexander Stubb med hustru. Det kan bli meget interessant å se gjestelisten på onsdag.

Fire mennesker drept, blant dem to kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag, det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner I de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden, det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd, dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

er noe det gjelder. Vi skal ut, og vi skal kvisse litt. Dette handler I virkeligheten om en konkurranse med deg selv. Du ikke bare deltaker, men du også din egen dommer underveis. I dagens oppgave så skal vi finne frem til en kjent person. Hvem denne personen ja, men det skal vi da finne ut av. Det kan være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en nordmann, det kan være en utlending. Det kan være en som stadig lever, eller en som død. Og disse tre ledetrådene som kommer vil avdekke det, regner jeg med. Og så handler det da om å finne svaret. Fasit får du ved slutten av timen, og der bestemmer du, som din egen dommer, om du skal premieres for dagens innsats. Høres ganske demokratisk ut, eller hva? Ja da, her vifter vi med flagget. Dagens person regnet som en av de absolutt beste I sitt fag noensinne, og har flere utmerkelser som viser det, for de fleste andre I samme fag til å blekne.

Liker du musikken? Jeg håper du liker musikken. Vi gjør i alle fall vårt aller ytterste for at musikken skal sitte godt i øret. Og det ikke bare vi som velger den, det du og andre som hører på som også med og har en finger med i spillet her. Så vi får da håpe at den du ikke liker en ikke vi har valgt. Nei, det var stygt sagt. Vi håper at du liker alle sammen, selvfølgelig. Vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gjenta ledetråd nummer en, og så skal du få en til. Vi på utkikk etter en kjent person i dag, og jeg sa at dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og at denne har flere utmerkelser som beviser det, og som får de fleste andres utmerkelser til å blekne, egentlig. Her ledetråd nummer to. Dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller. Som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, når han bare var 17 år gammel, skåret han mål for det laget som skulle bli en av de mest definerende i dennes karriere.

Og det beste jeg vet med kaffepausen alle de forslagene som kommer inn underveis. Noen litt sånn prøvende, kan det være, og så kommer det et forslag. Andre mer påståelige, dette og ofte da feil, ja likevel. Ganske underholdende for meg på min side. Jeg forsøker å gi en indikasjon på hvor du hvis du ikke har rett. Alright, en gjentakelse av de to første ledetrådene. Dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og jeg har sagt at personen har flere utmerkelser. Nummer to, dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller, og som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, kun 17 år gammel, så ble han den yngste som skåret mål for det laget som mer eller mindre ble definert som det beste i verden mens han spilte der. Og ledetråd nummer tre, den siste her, dagens person har spilt godt over 100 landslagskamper, skåret over 70 mål og dessuten kåret til beste spiller i flere mesterskap.

feire noe i dag også. Kan ikke tro noe annet, si. Vi er dukket opp på den 5. september, og i dag så skal det være ost på pizzaen. Ja, ikke noe annet heller. Dette er vel det vi populært kaller en margarita-pizza, som kan være veldig god, i hvert fall hvis du på en måte ikke er ute etter det store. Det er jo de som fyller på så mye på pizzaen at det er på en måte en kjøttrett med litt brød på. I dag så er det en dag for å være gavemild, og gjerne da til veldedige formål. Det er den store Chianti-dagen. Og dette er jo en type vindrue, god vin for så vidt, ganske sånn fyldig smak. Det er samosa-dagen i dag, og så er det, og ikke føl at du må gå til speilet nå, men det er cellulitt-dagen også. Langt de fleste av oss har det, som blir det bare. Men det er litt av de tingene du kan markere i dag.

mange som er fotballinteressert, det har helt sikkert fått massevis av svar I dag. Ofte så merker vi jo litt hva folk tenker omkring den personen vi leter etter når vi har kjent folk. Og I dag, full pott, Lionel Messi svaret, argentineren som av mange regnes for å være den aller beste fotballspilleren gjennom tidene. Og om det så kan man selvfølgelig diskutere både det ene og det andre. Hvis du for eksempel eller har vært Real Madrid-fan, så synes du jo ikke denne Barcelona-spilleren verdens beste. Du kan gjerne synes han flink, gi han litt ære, sånn litt sånn falsk sånn, skryt. Men du vet jo at det ditt lag og dine spillere som best. Men Lionel Messi sånn helt på papiret her, en av de absolutt aller beste noensinne. Og han spiller fortsatt nå I USA. Riktig svar også I quizzen. Lionel Messi, jeg håper du blinket den inn. Du skal få flere muligheter.

Hvordan står det til med sjakkkunnskapene? Langt de fleste av oss kan jo sjakk. Altså at bonden går en fremover, kan kun slå ut til, på skrått til høyre eller venstre, og kan gå to felter rett frem hvis det et åpningstrekk og så videre. Hvordan springerne går, og rokade kan du kanskje til og med litt om. Men der stopper du for de fleste av oss. Vi ikke spesielt flinke i sjakk. Vi kan nå spille det, og vi kan kanskje slå familiemedlemmer, men det det. Vi har en nordmann da, som ikke bare flink i sjakk, men som også har popularisert sjakk noe voldsomt. Og hvorfor snakker jeg om Magnus Carlsen i dag? Vel, han skrev historie på dagens dato, 5. september, vi skal tilbake til 2008, hvor Magnus Carlsen for første gang troner øverst på sjakkens live topplist, og var den yngste som gjorde det. Gjennom tiden, og han fremdeles helt i verdenstoppen som en av de absolutt fremste sjakkspillere.

den verden vi lever i nå, så må jeg ærlig talt si at jeg savner sånne dramatiske bilder i lokalavisen av brannvesenet som ute og redder katt. Og politiet som hjelper gamle damer over gaten og sånn, fordi det minner om en tid da verden var litt mer uskyldig. Men det finnes sånne historier fortsatt. Jeg var ute og googlet etter det spesifikt og ba om å få nyheter innenfor den siste uka. Og på onsdag for eksempel så var det en gjeng staute brandmenn som klatret opp på et tak. Dette er riktig nok i Berlin, ikke Tyskland, men et sted i USA, og reddet en katt. Det setter vi da pris på. Takk for det. Og jeg tenker at kunne vi ikke få mer av det? Det hadde jeg synes vært fint. Det hadde egentlig gjort dagen min bedre å få sånne nyheter, for da er det en nyhet det også.

det var faktisk det. Dette gikk jo nesten for fort, spør du meg. Nå fikk jeg med en tekstmelding her også. Hva står det på den da? Ja, dette var faktisk en privat tekstmelding. Kan vi møtes om cirka 2 timer, står det på den. Ja, det kan vi. Og du som har sendt den til meg vet hva det handler om, for han sier han hører på samtidig, så da vi greit. Da har jeg noe å gjøre i dag. Jeg håper du også har et eller annet forut som du kan... kan glede deg over. Det hadde vært fint. Det kommer, hvis du er villig til å vente et døgn, da. En ny runde med kaffepause i morgen, søndagsutgaven, og så har jeg fått flere spørsmål også underveis i dagens show. Hva skjer på onsdag? Vel, onsdag hender. Det blir bisettelse, og det blir radioprogrammer også. Vi skal holde en litt sånn lavere, mer somber tone, kan jeg love deg. Men utover det så forsøker vi å holde en grad av normalisering til tross. Det var alt for i dag. Jeg er Trendere. Ha en fantastisk lørdag.

Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hejsan og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at flere enn 50 000 nordmenn skal på hjortejakt, eller allerede I gang, og høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne. Vi skal høre om at støtten til kjernekraft I Norge har økt markant de fire siste årene. Et flertall nå positive til kjernekraft. Litt hyggeligere å snakke om, Henning Olsenis lanserer tre nyheter neste måneden, blant annet Dime Strawberry, men mer om det altså denne timen. Og samlet sett viser forskning at når vi beveger både kroppen og hjerneaktiviteten I takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje. Oslo får en historisk direkteforbindelse til Canada når Air Canada åpner sommerrute mellom Toronto og Oslo fra juni neste år. Og det altså bare noe av det vi kommer innom I løpet av den nærmeste timen.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

0: hjerte.
1: Er det bare meg, eller har denne uka gått veldig fort? Vi er allerede fremme ved langtidsvarslet for neste uke. Og når det gjelder yr, så har de en oversikt for hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får litt nedbør i form av regn. Til å begynne med så blir det mer grått og overskyet utover i uka. 11-13 grader ser det ut til å bli. Midt-Norge får varierende skydekke. Det blir noe regn, særlig til å begynne med i uka. Og så er det ventet noen perioder med pent vær, mellom 14 og 17 grader som maksimumstemperatur. På Vestlandet blir det svært vått til å begynne med i neste uke, men så blir det bedre. Skiftende skydekke med litt solskinn innimellom, opp igjen 16 grader på det varmeste. Skiftende skydekke også på Sørlandet, men opp igjen 19 grader på det varmeste. Litt regn innimellom, solskinn i noen dager også. Og på Østlandet varierer det mellom noen regndråper på noen dager, og fint vær på andre dager, opp i 18 grader på det varmeste.

Da hjortejakta i gang. Men nytt regelverk for bruk av termisk gjør at Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer jegere til å sjekke hva som lov der de skal jakte. Hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 av oss på hjortejakt. Høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne som ønsker å bruke termisk sikte. Vår klare oppfordring til hjortejegerne at de må sjekke nøye hva som lov i hver enkelt kommune de planlegger å jakte i. Det sier informasjonssjef i NJFF, Line Lillebø Osfoss. Det en ny viltressurslov som har trådt i kraft, og hovedregelen at det ikke lov med termiske og restlystforsterkende siktemidler på hjortejakt. Samtidig åpner regelverket for at kommuner kan tillate bruk i åpent terreng gjennom lokal forskrift. Jegere opptatt av å utføre jakta på en etisk forsvarlig måte og i tråd med samfunnets normer og regler, sier Osfoss, og reglene kan altså variere fra kommune til kommune.

Støtten til kjernekraft i Norge har økt markant de fire siste årene. Et flertall av befolkningen positive til kjernekraft som strømkilde. Det viser opinionsrapport for bruker og bærekraft 2026. Opinion har for sjette år på rad kartlagt nordmenns holdninger til energi, klima og bærekraft. Et av de mest markante funnene de to siste årene fremmarsjen for kjernekraften. På fire år har støtten økt fra 36% til 54%. Samtidig har andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30 til 17%. Og kjernekraft har dermed hatt den sterkeste veksten i oppslutning av alle energikildene som måles i undersøkelsen. Støtten ikke jevnt fordelt i befolkningen. Tre av fire menn positive mot en av tre kvinner. Også personer som prioriterer økonomisk vekst fremfor vernehensyn, folk med god økonomi, overrepresentert blant støttespillerne.

Nå er det mange som tror at sommeren er over, men Henning Olsen Is er uenig. De lanserer nå 3 isnyheter. Og det er Dime Strawberry, sørlandsis i nytt lite format, og iskaken Anita som er tilbake i isdisken til jul, så det er utover høsten alt dette kommer altså. Men som sagt, sommeren varer jo helt til jul, gjør den ikke det? Dime er en klassisk og populær iskremsmak, og i småissementet har Dime Balltop vært Henning Olsens is sin bestseller i årevis. Den nye Dime Strawberry er en fløteis med jordbærsmak og crunchy Dime, toppet med en lokk av knasende Dime-kuler. Nå kommer sørlandsis, sjokoladesmak og vaniljesmak i enkeltsmaker i et 0,45 liters beger. Og iskaken Anita på 1,2 liter kommer tilbake i butikkhyllene til julesesongen. Den består av fløteis med vaniljesmak og sjokoladetrekk. Nå fikk jeg lyst på is også.

Den beste alarmen kan være naboen din, skriver Frendeforsikring I en pressemelding. En av tre avtaler aldri at en god nabo ser til huset eller hytta når de ikke der. Det ikke alt alarmer fanger opp, sier fagsjef på bygning I Frende, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Hun sier videre, alarm og god låser viktige tiltak som fungerer veldig godt, la det være sagt. Men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som ikke nødvendigvis fanges opp. Tenk på det nå når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di, sier hun. Det altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% aldri avtaler at en nabo ser til boligen eller hytta deres når de bortreist. Faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette. Og en nabo trenger ikke å passe huset som en vaktmester for å gjøre en forskjell. De kan for eksempel se etter synlige tegn på innbrudd, en vindu eller dør som står åpen, takstein eller annet som løsnet, for eksempel.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Hvorfor tromper vi takta? Og hvordan vet hjernen akkurat når neste slag kommer? Det har Sandra Solli ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo forsøkt å finne ut av. Mennesker har en medfødt rytmesans som har vært viktig i alle kulturer til alle tider, og rytmer har betydning som går langt og utover ren estetikk. Og de fleste rytmer vi hører er mer komplekse. Denne handlingen har utfordret å utvide gjeldende teorier. Funnene viser at også mer komplekse rytmer skjerper oppmerksomheten og sansene våre mot det neste taktslaget. Et annet sentralt funn er at det å bevege seg i takt med rytmer forbedrer forventningene våre, men at denne effekten avhenger av både kontekst og type rytme. Samlet sett viser forskningen at når vi beveger oss, både kroppen og hjerneaktiviteten, i takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje i neste øyeblikk.

Det skjer noe historisk på Oslo Lufthavn Gardermoen i juni neste år. Da blir det en ny rute mellom Toronto og Oslo. Og dette er den første direkte flyforbindelsen mellom Canada og Norge noensinne. Og ifølge Avinor markerer det et viktig gjennombrudd i arbeidet med å styrke Norges langdistansetilbud og åpne nye markeder. Den nye ruta er planlagt som en sesongrute fra starten av juni til slutten av oktober 2027, med 4 ukentlige avganger mellom Oslo og Toronto. For reisende fra Norge gir det direkte tilgang til Kanadas største by, samtidig som Toronto er et effektivt knutepunkt for videre reiser i Nord-Amerika, ifølge Avinor. For passasjerer som skal videre til USA, så tilbyr Toronto gode transfermuligheter, inkludert amerikansk forhåndsklarering før avreise videre til amerikanske destinasjoner. Den kommer til å gå fra Oslo 12.15.

har jo hørt det før, men nå bekreftes det av telefonselskapet ICE. De ser en økning i svindelaktivitet rettet mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder dette såkalte Vangiri-anrop fra utenlandske numre og meldinger der svindlere utgir seg for å være kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelanrop både fra Sverige og Tunisia, advarer svindelanalytiker Mai-Lis Rafoss i ICE. Vangiri, det kommer fra japansk og betyr ett ring og kutt. Dette er en svindelmetode hvor svindlerne ringer én gang, slik at du får et ubesvart anrop. Folk som ringer tilbake risikerer å bli tappet for penger, fordi nummeret er et dyrt spesialnummer. Svindelmeldinger der svindlere utgir seg for å være

De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god helg. Det skal ikke være direkte nyheter, men litt sånn ting som kjekt å vite. Blant annet at neste uke får unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Hvorfor får de vite mer om snart? Vi skal også høre om et flertall av nordmenn som ikke stoler på informasjon fra kunstig intelligens, og Norden mer skeptisk enn resten av verden, viser en rapport. Simple Minds, bandet altså, har annonsert at de slipper et nytt album, og de kommer til Oslo Spektrum. Hvordan du får tak I billetter får du vite snart. Og golfikone Tiger Woods tilstår hensynsløs kjøring I retten, inngår avtale, hvordan det gikk vi vite mer om snart. Og sommeren I Norge var så normal I år at den nesten unormal, mener meteorologene. Og hva han mener med det får du vite mer om denne timen.

when she goes to bed. She hits her knees and bows her head.

det bare meg, eller har denne uka gått veldig fort? Vi allerede fremme ved langtidsvarslet for neste uke. Og når det gjelder yr, så har de en oversikt for hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får litt nedbør i form av regn. Til å begynne med så blir det mer grått og overskyet utover i uka. 11-13 grader ser det ut til å bli. Midt-Norge får varierende skydekke. Det blir noe regn, særlig til å begynne med i uka. Og så er det ventet noen perioder med pent vær, mellom 14 og 17 grader som maksimumstemperatur. På Vestlandet blir det svært vått til å begynne med i neste uke, men så blir det bedre. Skiftende skydekke med litt solskinn innimellom, opp igjen 16 grader på det varmeste. Skiftende skydekke også på Sørlandet, men opp igjen 19 grader på det varmeste. Litt regn innimellom, solskinn i noen dager også. Og på Østlandet varierer det mellom noen regndråper på noen dager, og fint vær på andre dager, opp i 18 grader på det varmeste.

I neste uke blir en haug med norske museer gratis for unge. For første gang blir Norge en del av den nordiske ungdomskulturuka K7 Week, eller K7 Week, fra 7. til 13. september. For unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Målet å senke terskelen til kulturlivet og få flere unge til å oppdage kunst og kultur. Og K7 Week har på få år etablert seg som Danmarks største ungdomskulturuke. I 2025 deltok over 65 000 unge, tilsvarende 9% alle dansker mellom 18 og 27 år, og det var mer enn 90 000 museumsbesøk som ble registrert. Etter en første utvidelse til Sverige så blir Norge nå den tredje landet I denne felles nordiske satsingen som skal gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig. Blant de deltagende Nasjonalmuseet, Henny Jonstad, Naturhistorisk museum og mange andre.

Nordmenn blant de mest skeptiske til kunstig intelligens I verden. Et flertall stoler ikke på informasjon fra kunstig intelligens. Det en rapport fra Opinion med data fra 44 land som viser at hele Norden mer skeptisk til AI, eller KI om du vil, enn resten av verden, men de bruker teknologien like mye. Sverige skiller seg ut som de mest aktive og mest positive brukerne av kunstig intelligens I Norden. Og tilliten lav I hele Norden og godt under det globale gjennomsnittet. Rundt 6 av 10 I Norden uenige I at informasjon fra kunstig intelligens til å stole på. Det kommer fram I en rapport fra Opinion. Og I Norge sier kun 13% at de stoler på data fra KI, mens verdenssnittet på hele 38%. 63% av nordmenn stoler ikke på AI. Danmark det mest tillitsfulle nordiske landet, men også her tilliten lav.

Det er mange som husker dem som et 80-tallsband, men de har holdt koken siden. Simple Minds annonserer at de slipper nytt album og konsert i Oslo Spektrum neste år. Det er albumet Sacrosanct, Sacrosanct, som kommer i januar 2027. Og de europeiske datoene på V-Tour betyr at Simple Minds gjester Oslo Spektrum fredag 23. april. Og konserten er en del av deres største arena-turné hittil. Og med som special guest har de ingen ringere enn Level 42, som også er et kjent band fra 80-tallet, skulle jeg tro. Og nå opplyser da Luger at det blir mulighet for Mastercard-holdere til forhåndssalg fra onsdag. Fredag så åpner det for andre. Ordinær salgstart er fredag 11. september klokka 10.30. Og Jim Kerr og Charlie Burchill har et samarbeid som strekker seg over nær 5 tiår nå.

Golfstjernen Tiger Woods i hardt vær. Han erklærte seg skyldig i retten i denne uka etter bilkrasjen tidligere i år. Han tilstår hensynsløs kjøring og inngår avtale, skriver NTB. Som en følge av tilståelsen så har han inngått en avtale med påtalemyndigheten, og ifølge TMC får Woods førekort inndratt i 5 år og betaler en bot på $1,000. Og Woods har siden en bilulykke i mars vært siktet for kjøring i påvirket tilstand. Selv kom han seg uskadet fra hendelsen. Da politiet kom til stedet skal Woods ha vist tydelige tegn på å være påvirket. Woods testet negativt for alkohol, men politiet mener 50-åringen kan ha vært påvirket av medisiner eller andre stoffer. Det ble funnet 2 smertestillende piller med hydrokodon da Woods ble pågrepet, og han erklærte seg ikke skyldig da han møtte i retten for første gang, men siden så han ombestemt seg, og nå erklærte han seg skyldig.

Da på tide å ta et lite tilbakeblikk på sommeren som gikk. Og i Norge så var sommeren så normal at det nesten unormal ifølge Meteorologisk institutt. Temperaturen i sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i Norge, og den skiller seg ut fra sommeren i store deler av Europa. Sommerens høytrykk i Europa har sendt lavtrykkene til Norge, forklarer klimaforsker Kjetil Thunheim. Flere land opplevde 4 eller 5 perioder med hetebølger som varte lenge, og det ble satt en rekke varmerekorder. I Norge var det mye mildere, selv om vi målte 2 hetebølger og temperaturer over 34 grader i noen deler av landet. Det var så uvanlig varmt på Svalbard i juni. Når Europa har et stabilt høytrykk, særlig over sentral- eller sør-Europa, blir vestavindsbeltet og jetstrømmen ofte presset nordover. Det gir mange lavtrykk for våre områder, forklarer Thunheim. Så en ganske normal sommer.

Så kan det bli rekordår for rotgrønnsaker ifølge Bama. De siste 10 årene har Bamas salg av rotgrønnsaker økt med over 25%. Årets sesong kan bli tidenes beste. I fjor solgte vi over 3300 tonn totalt. Det var ny rekord, og vi tror vi kommer til å selge minst like mye i år, sier produktsjef Devi Ahuja. Hun forteller at økningen delvis skyldes endrede vaner hos forbrukerne. Før var rotgrønnsaker som pastinakk, sellerirot og beter noe folk stort sett spiste om høsten. De siste årene har vi også solgt mye mellom jul og påske. Det gjør at totalen går opp. Og beter er blant rotgrønnsakene som har hatt en sterk økning. Ser vi på de siste 5 årene, har salget vårt av beter økt med nesten 30%. Pastinakk har også hatt en god vekst i samme periode, sier Ahuja. Det har gått fra nisjeprodukt til å bli en folkefavoritt.

Hun fryktet at hun hadde fått rabis. Det er influenser Nora Svenningsen som fryktet at hun hadde fått denne fæle sykdommen, og hun lot en tilfeldig hund slekke hånden hennes, den som var på ferie i Kina. Det hun ikke tenkte på var at hun hadde et lite sår på hånden, og 10 minutter etter hendelsen i Chongqing så begynte derimot tanken å spinne, forteller hun i en podcast som heter Din venn Nora. Først tenker man dette går fint, man skal ha maks uflaks for at det skjer noe med et så lite sår, men rabis har 100% dødelighet. Du kan ikke lene deg på at du må være uheldig, utdyper Svenningen i intervju med NRK. Etter et besøk hos kompetente fagfolk ble det konkludert at episoden utgjør en potensiell eksponering for sykdommen. Svenningsen holder nå derfor på å ta 5 forebyggende vaksinedoser over 1 måned. Og hun mangler nok kun 1 vaksine, og minner om å være forsiktig til alle andre.

I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

det er lørdag, og vi er inne i landesorg fortsatt. Nå har vi lettet på sløret ganske greit, synes jeg, i løpet av den siste uka. Men så blir det ganske mørkt igjen på onsdag når Hans Majestet Kong Harald skal begraves. Vi skal markere at det er lørdag. Vi skal glede oss over at det er lørdag. Vi skal hygge oss fordi det er lørdag. Og hvorfor det? Vel, det er da en fridag, i alle fall for de fleste. Noen av oss er på jobb, meg selv inkludert. Det er ikke helt ufrivillig heller, så dette er egentlig bare hyggelig. Jeg gleder meg blant annet til to quizzer som dukker opp, en denne timen og en i løpet av neste time av dagens program, og de håper jeg du har lyst til å være med på. Det er litt sånn ufrivillig tvang, fordi, eller frivillig tvang heter det vel til og med, fordi de dukker opp, og er radioen på, så er du med. Sånn er det bare. Litt musikk nå i starten. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Er du fornøyd med musikken, eller har du en høne å plukke med musikksjefen? Det kan jo være at du synes det der var det verste du noen gang har hørt. Du har lidd deg gjennom de siste ja, 3 minutter pluss moms, og er egentlig nå så aggressiv at du kunne kalkvært hvem som helst, selv om du kom bort med et smil om munnen og så du var en fantastisk person. Vel, i så fall så kan du enten å åpne krangelen med musikksjefen, subsidiært gratulere ham med valget av låt, eller du kan forberede deg på å si noen ord til meg i forbindelse med quizen vi starter med om et lite øyeblikk. Ja, eller hva annet det var du måtte ha på hjertet. Bruk i så fall sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen der du liker deg aller best. Jeg er på dem alle sammen nemlig, så det er et fett for meg hvor du sier hei. Du søker meg bare opp. Jeg heter Endre Lundgren. Rundt ut. Bare snakk til meg. Vi skal straks gi deg quizen.

tok en litt for stor slurk av litt for varm kaffe her, og nå kjennes det ut som hele munnen brenner. Kaffemaskinen her leverer lava med kaffesmak. Og noen ganger så det greit, andre ganger så det som nå en ulykke å slenge innom det. Vi skal gi deg en ny quiz, du. Vi skal finne frem til et land, og vi skal med andre ord ut og reise, i alle fall i tanke. Din oppgave blir å finne ut hvilket land dette er, og siden vi leter etter et land, så en av ledetrådene, nummer tre, en beskrivelse av flagget. Du klar? Det godt. Da starter vi. Dagens land har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn tre verdenshav, har en enorm landmasse sammenlignet med de, ja, hva innbyggertallet her? Litt over 25 millioner innbyggere. Så, hvor skal vi i dag? You carry

Det er Brede, Brian eller Brian om du vil, og Njål som har navnedag I dag. Det står I almanakken for denne den 5. september. Og hvis du har den katolske tro, så det festdag I dag for moder Teresa og Bertinus dag. Det en del historie. Nå snakket vi om for noen dager siden at den store bybranden I London I 1666 startet. Historisk så det nå gått 3 dager, og branden over, og så mange som 10.000 bygninger ødelagt som følge av det. Hotel Caledonien I Kristiansand tok til å brenne på denne dato I 1986. Der omkom 14 personer. TV2 startet sine sendinger I 1992, og I 2008 så tronet Magnus Carlsen øverst på sjakkens live-topplist for første gang som den aller yngste gjennom tidene.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Vi har kommet greit I gang I dag, synes jeg. Vi har også fått start på dagens kaffepause-quiz, og vi leter etter et land. Gitt deg en ledetråd så langt, men det har tydeligvis vært nok for enkelt. Jeg har sett flere riktige svar, nemlig. Dagens navn, eller rettelse dagens land, har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn tre verdenshav. Ekstra poeng om du kan nevne dem, og en enorm landmasse sammenlignet med de litt over 25 millioner som bor I dette landet. Så det ledetråd nummer to. Dette her en sånn Guinness-rekordbok-fakta. Verdens største levende organisme finnes I dette landet. Og hvor stor verdens største levende organisme? Vel, den strekker seg over en distanse på 2000 kilometer. 200 mil. Ikke dårlig, men I hvilket land finner vi denne organismen da?

Det er godt arbeidet. Mange som har riktig svar så langt i dagens quiz. Og det reflekterer enten dårlig på meg eller godt på deg. Litt avhengig av hvordan vi ønsker å se dette. Men vi har altså gitt deg to ledetråder så langt om dette landet vi ute etter. Jeg skal straks gi deg en tredje, og det en beskrivelse av flagget, men la oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land har et navn som på latin betyr sørlig, har kyste mot tre verdenshav, en enorm landmasse og litt over 25 millioner innbyggere. Ledetråd 2 var at verdens største levende organisme finnes i dette landet, og det strekker seg over en distanse på organismen altså, 2000 kilometer, 200 mil. Ganske voldsomt. Så har jeg funnet frem et bilde her av flagget, som vel må kunne beskrives som blått. Har et Union Flag fra tiden som koloni, og senere en del av det britiske samveldet oppe i venstre hjørne, og så det noen stjerner.

Det var altså tre navn som dukket opp i almanakken i dag, som har navnedag. Denne den 5. september, det Brede, det Brian, eller Brian, og Njål. Og det vel Njål som det norskeste av det norske her, tenker jeg, men så slår jeg det opp. Og det bare en norsk versjon av det irske mannsnavnet Neil, som skrives N-I-A-L-L, og kan bety sky og mester, men også lidenskapelig, står det her, så... Norsk, men ikke 100% norsk. Vi har flere navn som oppført i oversikten over kjente mennesker som født på dagens dato, blant dem i 1847, Jesse James, den amerikanske lovløse forbryteren. Vi har Al Stewart, som jo var den ene halvdelen av, ja, hva var det? Alan Parsons, kan det stemme? Ja, noe i den retning. For 1945 i hvert fall, britisk musiker. Vi sier gratulerer med dagen.

vi skulle frem til et land i dag, hvor i hvert fall en av innbyggerne ble kjent for å si crikey. En annen ble kjent for strofen That's not a knife, this is a knife. Det var Crocodile Dundee. Førstnevnte der var The Crocodile Hunter, Steve Irwin. Vi skulle til Australia, til landet som ligger der nede på den andre enden av planeten. Og vi kom dit ved å si at landets navn på latin betyr sørlig, Australis. Kyster på tre verdenshav, Sørishavet, det indiske havet og Stillehavet, og har en enorm landmasse, la oss være ærlige. 4-5 forskjellige tidssoner. Og verdens største levende organisme, som flere har skrevet til meg i sine svar i dag, The Great Barrier Reef, verdens største korallrev, som altså strekker seg 200 mil, eller 2000 kilometer om du vil, langs den østlige kysten av Australia. Godt jobba!

Ja, normalt så det en eller annen showbiz-overskrift som dukker opp her. Men, jeg tenker den sorterer under samme kategori. Det handler om begravelsen på onsdag. Hvor mange det plass til i Oslo Domkirke? Vel, rundt 1000. Det bekreftet 165 deltakere. Man antar at 12 andre også invitert og kommer, og så det 46 som ikke bekreftet. Og blant de som kommer, og som vi vet kommer, ja, det kongelige for eksempel, så kong Felipe og dronning Letizia av Spania, også dronning Sofia, far til sittende konge. Vi har hele den svenske kongefamilien, nesten hele den danske kongefamilien, uten kongebarnet. Og så har vi en hel haug med andre kjente ansikter. For eksempel den finske presidenten Alexander Stubb med hustru. Det kan bli meget interessant å se gjestelisten på onsdag.

opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

nå det gjelder. Vi skal ut, og vi skal kvisse litt. Dette handler I virkeligheten om en konkurranse med deg selv. Du ikke bare deltaker, men du også din egen dommer underveis. I dagens oppgave så skal vi finne frem til en kjent person. Hvem denne personen ja, men det skal vi da finne ut av. Det kan være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en nordmann, det kan være en utlending. Det kan være en som stadig lever, eller en som død. Og disse tre ledetrådene som kommer vil avdekke det, regner jeg med. Og så handler det da om å finne svaret. Fasit får du ved slutten av timen, og der bestemmer du, som din egen dommer, om du skal premieres for dagens innsats. Høres ganske demokratisk ut, eller hva? Ja da, her vifter vi med flagget. Dagens person regnet som en av de absolutt beste I sitt fag noensinne, og har flere utmerkelser som viser det, for de fleste andre I samme fag til å blekne.

Liker du musikken? Jeg håper du liker musikken. Vi gjør i alle fall vårt aller ytterste for at musikken skal sitte godt i øret. Og det ikke bare vi som velger den, det du og andre som hører på som også med og har en finger med i spillet her. Så vi får da håpe at den du ikke liker en ikke vi har valgt. Nei, det var stygt sagt. Vi håper at du liker alle sammen, selvfølgelig. Vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gjenta ledetråd nummer en, og så skal du få en til. Vi på utkikk etter en kjent person i dag, og jeg sa at dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og at denne har flere utmerkelser som beviser det, og som får de fleste andres utmerkelser til å blekne, egentlig. Her ledetråd nummer to. Dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller. Som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, når han bare var 17 år gammel, skåret han mål for det laget som skulle bli en av de mest definerende i dennes karriere.

aller beste jeg vet med kaffepausen alle de forslagene som kommer inn underveis. Noen litt sånn prøvende, kan det være, og så kommer det et forslag. Andre mer påståelige, dette og ofte da feil, ja likevel. Ganske underholdende for meg på min side, jeg forsøker å gi en indikasjon på hvor du hvis du ikke har rett. Alright, en gjentakelse av de to første ledetrådene. Dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og jeg har sagt at personen har flere utmerkelser. Nummer to, dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller, og som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, kun 17 år gammel, så ble han den yngste som skåret mål for det laget som mer eller mindre ble definert som det beste i verden mens han spilte der. Og ledetråd nummer tre, den siste her, dagens person har spilt godt over 100 landslagskamper, skåret over 70 mål og dessuten kåret til beste spiller i flere mesterskap.

Vi skal da feire noe I dag og kan ikke tro noe annet, si. Vi dukket opp på den 5. september, og I dag så skal det være ost på pizzaen. Ja, ikke noe annet heller. Dette vel det vi populært kaller en margarita-pizza, som kan være veldig god, I hvert fall hvis du på en måte ikke ute etter det store. Det jo de som fyller på så mye på pizzaen, at det på en måte en kjøttrett med litt brød på. I dag så det en dag for å være gavemild, og gjerne da til veldedige formål. Det den store Chianti-dagen. Og dette jo en type vindrue, god vin for så vidt, ganske sånn fyldig smak. Det samosa-dagen I dag, og så det, og ikke føl at du må gå til speilet nå, men det cellulitt-dagen også. Langt de fleste av oss har det, som blir det bare. Men det litt av de tingene du kan markere I dag.

mange som er fotballinteressert. Jeg har helt sikkert fått massevis av svar i dag. Ofte så merker vi jo litt hva folk tenker omkring den personen vi leter etter når vi har kjent folk. Og i dag, full pott. Lionel Messi er svaret, argentineren som av mange regnes for å være den aller beste fotballspilleren gjennom tidene. Og om det så kan man selvfølgelig diskutere både det ene og det andre. Hvis du for eksempel er eller har vært Real Madrid-fan, så synes du jo ikke denne Barcelona-spilleren er verdens beste. Du kan gjerne synes han er flink, gi han litt ære. Sånn litt sånn falsk sånn, skryt. Men du vet jo at det er ditt lag og dine spillere som er best. Men Lionel Messi sånn helt på papiret her, en av de absolutt aller beste noensinne. Og han spiller fortsatt nå i USA. Riktig svar også i quizzen. Lionel Messi, jeg håper du blinket den inn. Du skal få flere muligheter.

Hvordan står det til med sjakkkunnskapene? Langt de fleste av oss kan jo sjakk. Altså at bonden går en fremover, kan kun slå ut til, på skrått til høyre eller venstre, og kan gå to felter rett frem hvis det et åpningstrekk og så videre. Hvordan springerne går, og rokade kan du kanskje til og med litt om. Men der stopper du for de fleste av oss. Vi ikke spesielt flinke i sjakk. Vi kan å spille det, vi kan kanskje slå familiemedlemmer, men det det. Vi har en nordmann da, som ikke bare flink i sjakk, men som også har popularisert sjakk noe voldsomt. Og hvorfor snakker jeg om Magnus Carlsen i dag? Vel, han skrev historie på dagens dato, 5. september, vi skal tilbake til 2008, hvor Magnus Carlsen for første gang troner øverst på sjakkens live topplist, og var den yngste som gjorde det. Gjennom tiden, og han fremdeles helt i verdenstoppen som en av de absolutt fremste sjakkspillere.

I den verden vi lever i nå, så må jeg ærlig talt si at jeg savner sånne dramatiske bilder I lokalavisen av brandvesenet som ute og redder katter og politiet som hjelper gamle damer over gaten og sånn. Fordi det minner om en tid da verden var litt mer uskyldig. Men det finnes sånne historier fortsatt. Jeg var ute og googlet etter det det spesifikt, og ba om å få nyheter innenfor den siste uka. Og på onsdag for eksempel, så var det en gjeng staute brandmenn som klatret opp på et tak. Dette riktig nok I Berlin, ikke Tyskland, men et sted I USA, og reddet en katt. Det setter vi da pris på. Takk for det. Og jeg tenker at kunne vi ikke få mer av det? Det hadde jeg syntes vært fint. Det hadde egentlig gjort dagen min bedre å få sånne nyheter, for det det en nyhet, det også.

det var faktisk det. Dette gikk jo nesten for fort, spør du meg. Nå fikk jeg med en tekstmelding her også. Hva står det på den da? Ja, dette var faktisk en privat tekstmelding. Kan vi møtes om cirka 2 timer, står det på den. Ja, det kan vi. Og du som har sendt den til meg vet hva det handler om, for han sier han hører på samtidig, så da er vi greit. Da har jeg noe å gjøre i dag. Jeg håper du også har et eller annet forhold som du kan... kan glede deg over. Det hadde vært fint. Det kommer, hvis du er villig til å vente et døgn, da. En ny runde med kaffepause i morgen, søndagsutgaven, og så har jeg fått flere spørsmål også underveis i dagens show. Hva skjer på onsdag? Vel, onsdag hender. Det blir bisettelse, og det blir radioprogrammer også. Vi skal holde en litt sånn lavere, mer

I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo.

Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, og ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at flere enn 50 000 nordmenn skal på hjortejakt, eller allerede i gang, og høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne. Vi skal høre om at støtten til kjernekraft i Norge har økt markant de fire siste årene. Et flertall nå positive til kjernekraft. Litt hyggeligere å snakke om, Henning Olsenis lanserer tre nyheter neste måneden, blant annet Dime Strawberry, men mer om det altså denne timen. Og samlet sett viser forskning at når vi beveger både kroppen og hjerneaktiviteten i takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje. Oslo får en historisk direkteforbindelse til Canada når Air Canada åpner sommerrute mellom Toronto og Oslo fra juni neste år. Og det altså bare noe av det vi kommer innom i løpet av den nærmeste timen.

det bare meg, eller har denne uka gått veldig fort? Vi allerede fremme ved langtidsvarslet for neste uke. Og når det gjelder yr, så har de en oversikt for hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får litt nedbør i form av regn. Til å begynne med så blir det mer grått overskyet utover i uka. 11-13 grader ser det ut til å bli. Midt-Norge får varierende skydekke. Det blir noe regn, særlig til å begynne med i uka. Og så er det ventet noen perioder med pent vær, mellom 14-17 grader som maksimumstemperatur. På Vestlandet blir det svært vått til å begynne med i neste uke, men så blir det bedre. Skiftende skydekke med litt solskinn innimellom, opp igjen 16 grader på det varmeste. Skiftende skydekke også på Sørlandet, men opp igjen 19 grader på det varmeste. Litt regn innimellom, solskinn i noen dager også. Og på Østlandet varierer det mellom noen regndråper på noen dager, og fint vær på andre dager, opp i 18 grader på det varmeste.

Da hjortejakta i gang. Men nytt regelverk for bruk av termisk gjør at Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer jegere til å sjekke hva som lov der de skal jakte. Hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 av oss på hjortejakt. Høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne som ønsker å bruke termisk sikte. Vår klare oppfordring til hjortejegerne er at de må sjekke nøye hva som lov i hver enkelt kommune de planlegger å jakte i. Det sier informasjonssjef i NJFF, Line Lillebø Osfoss. Det en ny viltressurslov som har trådt i kraft, og hovedregelen er at det ikke lov med termiske og restlystforsterkende siktemidler på hjortejakt. Samtidig åpner regelverket for at kommuner kan tillate bruk i åpent terreng gjennom lokal forskrift. Jegere er opptatt av å utføre jakta på en etisk forsvarlig måte, og i tråd med samfunnets normer og regler, sier Osfoss, og reglene kan altså variere fra kommune til kommune.

Støtten til kjernekraft i Norge har økt markant de fire siste årene. Et flertall av befolkningen positive til kjernekraft som strømkilde. Det viser opinionsrapport for bruker og bærekraft 2026. Opinion har for sjette år på rad kartlagt nordmenns holdninger til energi, klima og bærekraft. Et av de mest markante funnene de to siste årene fremmarsjen for kjernekraften. På fire år støtten økt fra 36% til 54%. Samtidig andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30 til 17%. Og kjernekraft har dermed hatt den sterkeste veksten i oppslutning av alle energikildene som måles i undersøkelsen. Støtten ikke jevnt fordelt i befolkningen. Tre av fire menn positive mot en av tre kvinner. Også personer som prioriterer økonomisk vekst fremfor vernehensyn, folk med god økonomi, overrepresentert blant støttespillerne.

Nå det mange som tror at sommeren over, men Henning Olsen Is uenig. De lanserer nå tre isnyheter. Og det Dime Strawberry, Sørlandsis I nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake I isdisken til jul, så det utover høsten alt dette kommer altså. Men som sagt, sommeren var jo helt til jul, gjør den ikke det? Dime en klassisk og populær iskremsmak, og I småissementet har Dime Balltop vært Henning Olsens is sin bestseller I årevis. Den nye Dime Strawberry en fløteis med jordbærsmak og crunchy Dime, toppet med lokk av knasende Dime-kuler. Nå kommer Sørlandsis, sjokoladesmak og vaniljesmak I enkeltsmaker I et 0,45 liters beger. Og iskaken Anita på 1,2 liter kommer tilbake I butikkhyllene til julesesongen. Den består av fløteis med vaniljesmak og sjokoladetrekk. Nå fikk jeg lyst på is også.

Den beste alarmen kan være naboen din, skriver Frendeforsikring I en pressemelding. En av tre avtaler aldri at en god nabo ser til huset eller hytta når de ikke der. Det ikke alt alarmer fanger opp, sier fagsjef på bygning I Frende, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Hun sier videre, alarm og gode låser viktige tiltak som fungerer veldig godt, la det være sagt. Men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som ikke nødvendigvis fanges opp. Tenk på det nå når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær, som kan skade huset eller hytta di, sier hun. Det altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, som viser at 36% aldri avtaler at en nabo ser til boligen eller hytta deres når de bortreist. Faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette. Og en nabo trenger ikke å passe huset som en vaktmester for å gjøre en forskjell. De kan for eksempel se etter synlige tegn på innbrudd, en vindu eller dør som står åpen, takstein eller annet som løsnet, for eksempel.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Hvorfor tromper vi takta? Og hvordan vet hjernen akkurat når neste slag kommer? Det har Sandra Solli ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo forsøkt å finne ut av. Mennesker har en medfødt rytmesans som har vært viktig i alle kulturer til alle tider, og rytmer har betydning som går langt og utover ren estetikk. Og de fleste rytmer vi hører er mer komplekse. Denne handlingen har utfordret å utvide gjeldende teorier. Funnene viser at også mer komplekse rytmer skjerper oppmerksomheten og sansene våre mot det neste taktslaget. Et annet sentralt funn er at det å bevege seg i takt med rytmer forbedrer forventningene våre, men at denne effekten avhenger av både kontekst og type rytme. Samlet sett viser forskningen at når vi beveger oss, både kroppen og hjerneaktiviteten, i takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje i neste øyeblikk.

Det skjer noe historisk på Oslo Lufthavn Gardermoen i juni neste år. Da blir det en ny rute mellom Toronto og Oslo. Og dette er den første direkte flyforbindelsen mellom Canada og Norge noensinne. Og ifølge Avinor markerer det et viktig gjennombrudd i arbeidet med å styrke Norges langdistansetilbud og åpne nye markeder. Den nye ruta er planlagt som en sesongrute fra starten av juni til slutten av oktober 2027, med 4 ukentlige avganger mellom Oslo og Toronto. For reisende fra Norge gir det direkte tilgang til Kanadas største by, samtidig som Toronto er et effektivt knutepunkt for videre reiser i Nord-Amerika, ifølge Avinor. For passasjerer som skal videre til USA, så tilbyr Toronto gode transfermuligheter, inkludert amerikansk forhåndsklarering før avreise videre til amerikanske destinasjoner. Den kommer til å gå fra Oslo 12.15.

Vi har jo hørt det før, men nå bekreftes det av telefonselskapet ICE. De ser en økning i svindelaktivitet rettet mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder dette såkalte Vangiri-anrop fra utenlandske numre, og meldinger der svindlere utgir seg for å være kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelanrop både fra Sverige og Tunisia, advarer svindelanalytiker Mai-Lis Rafoss i ICE. Vangiri, det kommer fra japansk og betyr ett ring og kutt. Dette er en svindelmetode hvor svindlerne ringer én gang, slik at du får et ubesvart anrop. Folk som ringer tilbake risikerer å bli tappet for penger, fordi nummeret er et dyrt spesialnummer. Svindelmeldinger der svindlere utgir seg for å være anerkjente aktører som DHL eller EasyPark har også økt betraktelig de siste dagene. Svindlerne spiller ofte på stress, nysgjerrighet eller frykt for å få folk til å handle raskt, sier Rafoss i en pressemelding fra ICE.

I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel

0: Israel er angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner I de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Sørlandsradioen!

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god helg. Det skal ikke være direkte nyheter, men litt sånn ting som kjekt å vite. Blant annet at neste uke får unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Hvorfor får de vite mer om snart? Vi skal også høre om et flertall av nordmenn som ikke stoler på informasjon fra kunstig intelligens, og Norden mer skeptisk enn resten av verden, viser en rapport. Simple Minds, bandet altså, har annonsert at de slipper et nytt album, og de kommer til Oslo Spektrum. Hvordan du får tak I billetter får du vite snart. Og golfikone Tiger Woods tilstår hensynsløs kjøring I retten, inngår avtale, hvordan det gikk vi vite mer om snart. Og sommeren I Norge var så normal I år at den nesten unormal, mener meteorologene. Og hva han mener med det får du vite mer om denne timen.

det bare meg, eller har denne uka gått veldig fort? Vi allerede fremme ved langtidsvarslet for neste uke. Og når det gjelder yr, så har de en oversikt for hele landet. Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får litt nedbør i form av regn. Til å begynne med så blir det mer grått overskyet utover i uka. 11-13 grader ser det ut til å bli. Midt-Norge får varierende skydekke. Det blir noe regn, særlig til å begynne med i uka. Og så er det ventet noen perioder med pent vær, mellom 14-17 grader som maksimumstemperatur. På Vestlandet blir det svært vått til å begynne med i neste uke, men så blir det bedre. Skiftende skydekke med litt solskinn innimellom, opp igjen 16 grader på det varmeste. Skiftende skydekke også på Sørlandet, men opp igjen 19 grader på det varmeste. Litt regn innimellom, solskinn i noen dager også. Og på Østlandet varierer det mellom noen regndråper på noen dager, og fint vær på andre dager, opp i 18 grader på det varmeste.

neste uke blir en haug med norske museer gratis for unge. For første gang blir Norge en del av den nordiske ungdomskulturuka K7 Week, eller K7 Week, fra 7. til 13. september for unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Målet å senke terskelen til kulturlivet og få flere unge til å oppdage kunst og kultur. Og K7 Week har på få år etablert seg som Danmarks største ungdomskulturuke. I 2025 deltok over 65 000 unge, tilsvarende 9% av alle dansker mellom 18 og 27 år, og det var mer enn 90 000 museumsbesøk som ble registrert. Etter den første utvidelse til Sverige, så blir Norge nå den tredje landet i denne felles nordiske satsingen som skal gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig. Blant de deltagende Nasjonalmuseet, Henny Jonstad, Naturhistorisk museum og mange andre.

Nordmenn blant de mest skeptiske til kunstig intelligens I verden. Et flertall stoler ikke på informasjon fra kunstig intelligens. Det en rapport fra Opinion med data fra 44 land som viser at hele Norden mer skeptisk til AI, eller KI om du vil, enn resten av verden, men de bruker teknologien like mye. Sverige skiller seg ut som de mest aktive og mest positive brukerne av kunstig intelligens I Norden. Og tilliten lav I hele Norden og godt under det globale gjennomsnittet. Rundt 6 av 10 I Norden uenige I at informasjon fra kunstig intelligens til å stole på. Det kommer fram I en rapport fra Opinion. Og I Norge sier kun 13% at de stoler på data fra KI, mens verdenssnittet på hele 38%. 63% av nordmenn stoler ikke på AI. Danmark det mest tillitsfulle nordiske landet, men også her tilliten lav. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Det er mange som husker dem som et 80-tallsband, men de har holdt koken siden. Simple Minds annonserer at de slipper nytt album og konsert i Oslo Spektrum neste år. Det er albumet Sacrosanct, som kommer i januar 2027. Og de europeiske datoene på V-Tour betyr at Simple Minds gjester Oslo Spektrum fredag 23. april. Og konserten er en del av deres største arena-turné hittil, og med som special guest har de ingen ringere enn Level 42, som også er et kjent band fra 80-tallet, skulle jeg tro. Og nå opplyser da Luger at det blir mulighet for Mastercard-holdere til forhåndssalg fra onsdag. Fredag så åpner det for andre. Ordinær salgstart er fredag 11. september klokka 10.30. Og Jim Kerr og Charlie Burchill har et samarbeid som strekker seg over nær 5-10 år nå.

Golfstjernen Tiger Woods er i hardt vær. Han erklærte seg skyldig i retten i denne uka etter bilkrasjen tidligere i år. Han tilstår hensynsløs kjøring og inngår avtale, skriver NTB. Som en følge av tilståelsen så har han inngått en avtale med påtalemyndigheten, og ifølge TMC får Woods førekort inndratt i 5 år og betaler en bot på $1,000. Og Woods har siden en bilulykke i mars vært siktet for kjøring i påvirket tilstand. Selv kom han seg uskadet fra hendelsen. Da politiet kom til stedet skal Woods ha vist tydelige tegn på å være påvirket. Woods testet negativt for alkohol, men politiet mener 50-åringen kan ha vært påvirket av medisiner eller andre stoffer. Det ble funnet 2 smertestillende piller med hydrokodon da Woods ble pågrepet, og han erklærte seg ikke skyldig da han møtte retten for første gang, men siden så han ombestemt seg, og nå erklærte han seg skyldig.

Det er på tide å ta et lite tilbakeblikk på sommeren som gikk. Og i Norge så var sommeren så normal at det nesten er unormal ifølge Meteorologisk institutt. Temperaturen i sommer endte like over det som er normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i Norge, og den skiller seg ut fra sommeren i store deler av Europa. Sommerens høytrykk i Europa har sendt lavtrykkene til Norge, forklarer klimaforsker Kjetil Thunheim. Flere land opplevde 4 eller 5 perioder med hetebølger som varte lenge, og det ble satt en rekke varmerekorder. I Norge var det mye mildere, selv om vi målte 2 hetebølger og temperaturer over 34 grader i noen deler av landet. Det var så uvanlig varmt på Svalbard i juni. Når Europa har et stabilt høytrykk, særlig over sentral- eller sør-Europa, blir vestavindsbeltet og jetstrømmen ofte presset nordover. Det gir mange lavtrykk for våre områder, forklarer Thunheim. Så en ganske normal sommer.

så kan det bli rekordår for rotgrønnsaker ifølge Bama. De siste 10 årene har Bamas salg av rotgrønnsaker økt med over 25%. Årets sesong kan bli tidenes beste. I fjor solgte vi over 3300 tonn totalt. Det var ny rekord, og vi tror vi kommer til å selge minst like mye i år, sier produktsjef Devi Ahuja. Hun forteller at økningen delvis skyldes endrede vaner hos forbrukerne. Før var rotgrønnsaker som pastinakk, sellerirot og beter noe folk stort sett spiste om høsten. De siste årene har vi også solgt mye mellom jul og påske. Det gjør at totalen går opp. Og beter er blant rotgrønnsakene som har hatt en sterk økning. Ser vi på de siste 5 årene, har salget vårt av beter økt med nesten 30%. Pastinakk har også hatt en god vekst i samme periode, sier Ahuja. Det har gått fra nisjeprodukt til å bli en folkefavoritt.

Hun fryktet at hun hadde fått rabis. Det influenser Nora Svenningsen som fryktet at hun hadde fått denne fæle sykdommen, og hun lot en tilfeldig hund slekke hånden hennes, den som var på ferie i Kina. Det hun ikke tenkte på var at hun hadde et lite sår på hånden, og 10 minutter etter hendelsen i Chongqing så begynte derimot tankene å spinne, forteller hun i en podcast som heter Din venn Nora. Først tenker man dette går fint, man skal ha maks uflaks for at det skjer noe med et så lite sår, men rabis har

100% dødelighet. Du kan ikke lene deg på at du må være uheldig, utdyper Svenningen I intervju med NRK. Etter et besøk hos kompetente fagfolk ble det konkludert at episoden utgjør en potensiell eksponering for sykdommen. Svenningsen holder nå derfor på å ta 5 forebyggende vaksinedoser over 1 måned. Og hun mangler nok kun 1 vaksine og minner om å være forsiktig til alle andre.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi hører

Onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Will leave the light.
1: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.